0: Zangule.
1: Sanyugere erudeyo. Panopeka sera buli muntu erudeyo.
2: Abukane sanyu.
1: Simukuru simuto uliriza.
3: Panabugerere. Eno yesawa yokutinta nengule ya Simba kwa abiri mwetano. Katinge nekuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya Simba, wali kapioli minokumanya. Nkumi biri abiri mkaga. Egeni kutongoze wawo ku St. Mark High School. Eka yunga, kurugudorwebu sana. Katija ngofu nesanyo elisibu kamunono. Musai, nobu wangwa. Hawa kuruwa kuingilo mtuwaro gumu. Ataba tenkumi tano zoka. Katituko wola webu sana. Magoro, nongo nto, nongo nkuru. Kanjuchi, chanya, cherima, chitimbwa, tenjeru. Nevi tundwe biriranyewo. Ujemu beonga abajulizi. Gechibuze chikulangule. Chikanule abatona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwa abiri mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank, kwa gerizo kugena maso,
4: Nevi. Radio Simba.
1: Simba.

0: zengule.
1: Sanyu jelele, erudeyo. Hano peka sera, buli muntu erudeyo.
2: Abukane sanyu.
1: Simu kuru, simu to, uliriza.
3: Panda bugerere. Eno yesawa yokutinta nengule ya Simba kwa abiri mwetano. Katinge nekuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya Simba, wali kapioli minokumanya. Nkumi biri abiri mkaga. Egeni kutongoze wawo ku St. Mark High School. Eka yunga, kurugudorwebu sana. Katija ngofu nesanyo ilisibu kamunono. Musai, nobu wangwa. Awakuruwa kuingilo mtuwaro gumu. Ataba tenkumi tano zoka. Katituko olabebu sana. Magoro, nongo. Nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimbwa, tenjeru, nebitundu ebiriranyewo. Mujemu beonga abajulizi, gechibuze chikulangule, chikanule abatona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwa abiri mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank, kwa gerizo kugena maso,
4: nebiriyo Simba.
1: Simba!